poslušaj zato savjet, što će ti čiča dati, kad imaš mladog petla, ne daj mu da se pati, pusti ga neka leti.

Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mol Loyalty VIP Club. To je to hit FM radio, Sarajevo, evo. To je to, samo hitovi. Samo hitovi.

0: mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
1: Drama, konflikt, skriveni motivi, psihološke igre koje razaraju timove i koštaju vaš biznis. Sve to možete prekinuti za manje od 60 sekundi. Ja sam profesor dr. Jasna Bajraktarević i naučit ću vas kako. Pridružite mi se na The Mind Horizon Retreat od 1. do 3. oktobra u hotelu Monti na Igmanu. Osigurajte svoje mesto na retreatsynergyeducation.com. Dekodirajte ljude. Dekodirajte biznis.
2: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
3: BH Telekom. Moja priča.
0: Ladies Night u Cineplexu. Ko čuva tajne, a ko govori istinu? Ove jeseni stiže film koji će vas držati na ivici sjedišta. 30. septembra u 20 sati očekuje vas super projekcija filma Verity u Cineplexu Sarajevo, uz druženje i posebno veče posvećeno ovom napetom trileru. Drama, triler, kriminalistički. Jedna priča, mnogo tajni, a istina nije uvijek onakva kakvom se čini. 30. septembar u 20 sati, Cineplex Sarajevo. Verity, usudite se otkriti istinu. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
4: To je to hit, FM radio, Sarajevo, evo,
5: to je to, samo hitovi.

0: Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.
1: DM slavi, a za jubilarno slavlje uz čisto domaćinstvo ja biram Somat. Do 6.10. kupovinom proizvoda brenda Somat u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: Vrijeme je za sportsku jesen. Ne propusti 20% popusta na kompletan asortiman iz novih kolekcija. Do 5. oktobra u trgovinama i web shopu intersport.ba. Intersport, the heart of sport.
4: Auto, renoviranje kuće, novi prozori. Sastavite svoje planove do kraja. Aplicirajte za Adikune namjenski kredit u iznosu od 50.000 km, a odgovor stiže za samo 50 minuta od potpisa zahtjeva. Uz kredit ugovorite i Adikom Mastercard kreditnu karticu i kupovine podijelite.

0: i do 900 km. Posjetite Hisense Gorenje studije u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Banja Luci i Zenici ili kupujte online na ba.gorenje.com i ba.hisense.com.
1: Ladies Night u Cineplexu. Ko čuva tajne, a ko govori istinu? Ove jeseni stiže film koji će vas držati na ivici sjedišta. 30. septembra u 20 sati očekuje vas super projekcija filma Verity u Cineplexu Sarajevo, uz druženje i posebno veče posvećeno ovom napetom trileru. Drama, triler, kriminalistički, jedna priča, mnogo tajni, a istina nije uvijek onakva kakvom se čini. 30. septembar u 20 sati, Cineplex Sarajevo. Verity, usudite se otkriti istinu. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: Drama, konflikt, skriveni motivi, psihološke igre koje razaraju timove i koštaju vaš biznis. Sve to možete prekinuti za manje od 60 sekundi. Ja sam profesor dr. Jasna Bajraktarević i naučit ću vas kako. Pridružite mi se na The Mind Horizon Retreat od 1. do 3. oktobra u hotelu Monti na Igmanu. Osigurajte svoje mesto na retreatsynergyeducation.com. Dekodirajte ljude. Dekodirajte biznis.
4: To je to Hit FM radio, Sarajevo, evo.
5: To je to. Samo hitovi.

0: dana u dan.
1: Moda koja slavi svaku siluetu i prati svaki tvoj korak. Ula Popken. Moda koja pristaje tebi.
0: Posjeti Ula Popken prodavnice ili online shop i otkrij novu jesenju kolekciju.
2: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
3: BH Telekom. Moja priča.
4: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
5: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801.
6: 062-801-801. To je to. To je to. Samo hitovi. 104,9.

0: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
1: BH Telekom. Moja priča.
2: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mol Loyalty VIP.
3: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba. Danas

Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na BH

0: Palmama. Sutra u ritmu džeza. Večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija. Što je to hit? FM radio, Sarajevo, evo.
1: To je to, samo hitovi.

koliko si dobar. On reče, opa, malo se čudim ovom gestu, ja ne odim nikad na javnom mestu, mora biti da si me zamenuo s nekim. Sinko, reče on, ti rešavaš sve u prvoj rundi i ispucaš šaržer za par sekundi. Kod mene je drugo, moj metak putuje dugo.

0: Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.
1: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
1: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: Posjeti bnc.ba.
1: Ponuda je prava.
2: BNC, ponuda je prava. VIP Travels vodi vas na nove destinacije. Oktobar. Sicilijanska odiseja, 8 dana, 1899 km. Baskijska bajka, 8 dana, 2199 km. Novembar. Tajland, Bangkok i Pataja, 13 dana, 3490 km. Južna Kina plus Macao plus Hong Kong, 14 dana, 5899 km. Za sva pitanja nazovite 033-443-900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels vas vodi u nove avanture. Za večernji izlazak i super koncert. Aquarius Feels, mjesto za sve generacije.
3: Kažu da ne voli žene.
4: Ma daj, molim te. Samo ih ne razumije.
3: A one njega?
4: E, to moraš vidjeti uživo.
3: Pripremite se za urnebesnu komediju na ivici zakona. Predstava Ženo Mrzac stiže u vaš grad. Mostar 10. oktobra, Zenica 16. oktobra, Travnik 17. oktobra, Bijeljina 14. novembra, Sarajevo 17. novembra i Banja Luka 28. novembra. Ženo Mrzac, predstava u kojoj ćete se smijati vezama, brakovima i situacijama u kojima ćete se sigurno prepoznati. Ulaznice potražite putem platformi Entrio i Mondoko.ba. Ženo Mrzac, komedija na ivici zakona. Radijski partner, Hit FM Radio, Sarajevo.
5: Drama, konflikt, skriveni motivi, psihološke igre koje razaraju timove i koštaju vaš biznis. Sve to možete prekinuti za manje od 60 sekundi. Ja sam profesor dr. Jasna Bajraktarević i naučit ću vas kako. Pridružite mi se na The Mind Horizon Retreat od 1. do 3. oktobra u hotelu Monti na Igmanu. Osigurajte svoje mesto na retreatsynergyeducation.com. Dekodirajte ljude. Dekodirajte biznis. Dekodirajte biznis.

0: Ladies Night u Cineplexu. Ko čuva tajne, a ko govori istinu? Ove jeseni stiže film koji će vas držati na ivici sjedišta. 30. septembra u 20 sati očekuje vas super projekcija filma Verity u Cineplexu Sarajevo, udruženje i posebno veče posvećeno ovom napetom trileru. Drama, triler, kriminalistički, jedna priča, mnogo tajni, a istina nije uvijek onakva kakvom se čini. 30. septembar u 20 sati, Cineplex Sarajevo. Verity, usudite se otkriti istinu. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
2: To je to hit FM radio, Sarajevo, evo, evo.
3: To je to.

0: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mall Loyalty VIP Club.
1: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
2: Ladies Night u Cineplexu. Ko čuva tajne, a ko govori istinu? Ove jeseni stiže film koji će vas držati na ivici sjedišta.

0: Vrijeme je za shopping uz uštedu i do 900 km. U Hisense Gorenje studijima traje posebna akcija na aparate za kuhanje. Pri kupovini seta koji čine ugradbena pečnica, ploča i napa iz Gorenje ili Hisense asortimana, ostvarite uštede i do 900 km. Posjetite Hisense Gorenje studije u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Banja Luci i Zenici ili kupujte online na ba.gorenje.com i ba.hisense.com.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
0: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
2: Dejan slavi, a za jubilarno slavlje uz čisto domaćinstvo ja biram Somat. Do 6.10. kupovinom proizvoda brenda Somat u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motorex objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići. Mondoko predstavlja večer vrhunskog stand-upa. Srđan Dimčić stiže sa premijerom novog šoua Katran i Perje. 30. oktobra, Dom mladih u 20 sati. Očekuje vas britak humor, neočekivane priče i smijeh od početka do kraja. Ulaznice su dostupne na platou Skenderije i putem sistema mondoko.ba i entrio.ba. Srđan Dinčić, 30. oktobra u Domu mladih. Ne propustite premijeru. Radijski partner, Hit FM Radio, Sarajevo.

ti za mene, za moj ukus, ti si previše fin. Ja godinama patim, ja te godinama srećem s njim. Budi s njim. Neko voli tužan kraj, šta uz vodu baciš jednom, sve će ti se vrati, znam.

pesme k sebi, onda kad si slab. Divno je, kad čutim snagu njenu, koja vadi me iz moga blata van.